0: të primi shtë të janu anën di banane a pradenik së karabis ka reklamat mi të mhasër lënë që i sërshë suagët gëti on the waves of radio mënurën gjënë. Tëm që jam që primë satës në rahi dhe hëvajë për jëntë Ter prëstave në dhvillëm në lauta, të rritë arëm kërita hot a plasëngit me karikrëm, ja purhirë Ganesh bhakti gane ane.
1: Ganapati ca, bol?